gani yo oni greatest male tennis player of all time oni yen gaga ni Novak Djokovic oni koda o lo ri gege bi awokose eyen lagbo ko lo eleyin lori kokere gege bi tare Andy Roddick gege bo se soro yen salaye o le mi jeyin temi lo ni faranjogi o je je gbe body nitori ijoba akoko ki kawe sagba waju o dodo awon

mina gbogbo mumini ati mumina ito alibasiro logode gbogbo mumini eje kajogbo alibasiro ta pe loju inu tori bi abesinde afoju inu orisiri isi ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gbo bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi

0: Hozla, hozla, hozla, hozla, my party.
1: Wazi
0: kopukpo. Hozla. Abe indomi. Eba mi toju eke dada. Agbara generator. Iri wole de ilajo wa.